Brev från Richard Wagner till Mathilde Wesendonck kort efter deras uppbrott. Erik Erikssons kammarkör var det som sjöng och det var Fredrik Malmberg som dirigerade här. Jag kan faktiskt utlova musik av Richard Wagner lite senare i programmet då vi ska höra Jonas Kaufmann sjunga ur Lohengrins Graalberättelsen ur Lohengrin kommer vi få höra då. Nu ska det bli danskt. Louise Glass symfoni nummer 5 i C-dur. Tredje satsen spelas av Renska Filharmonin under ledning av Daniel Reiskin.

En dansk symfoni, Louise Glass, är det som har komponerat denna musik. Symfoni nummer 5 i C-dur. Det här var den tredje satsen. Renska filharmonin i Koblenz var det som spelade under ledning av Daniel Reiskin. Nu brittisk musik. Arthur Sullivan står bakom detta stycke. The Long Day Closes, tenebrikören under ledning av Nigel Short.

Ur Arthur Sullivans Seven Part Songs, text av Henry F. Trawley, 1868. The Long Day Closes, Tenebrikören under ledning av Nigel Short. Här i Sveriges Radios P2, klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand, som ger dig musik i ungefär en halvtimme till. Härnäst musik av Cécile Chaminade.

Les Sylvain av Cécile Chaminade Mitrakott var det som spelade detta stycke från 1892. Nu önskar musik från Kerstin Olin i Lund. Skriver att jag är i full gång med förberedelse inför en studentfest. Lämnar gärna köket en stund för att ta en tur till Infernumland. Gärna med Jonas Kaufmann. Ja, men det ska du få göra.

0: Ur Lohengrin har vi fått höra Graalberättelsen Infernumland. Det var Jonas Kaufmann som sjöng här tillsammans med Deutsches Symfoniorchester i Berlin. Donald Ronicles var det som dirigerade. Här i klassisk morgon som nu går över i förmiddag, eller ja, om dryga 10 minuter så går den över i förmiddag. Emma Johansson.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du har sagt att du ska filosofera lite över det där med att bli nyrik.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Kan du berätta varför det?
1: Ja, men lite senare i förmiddagen ska vi lyssna till Strauss-svit Borgaren som adelsman.
0: Ah,
1: och jag tänker att det där är ju alltså något som aldrig dör ut. Det här med den här balansen mellan de som har gamla pengar och de som har nya pengar och försöker passa in i den här nya världen.
0: Just det, ja. Det där är ju har varit väldigt mycket prat om det i modevärlden just nu. Att se ut som old money versus de nyrika.
1: Just det, och jag tycker alltid när jag ser såna videos eller bilder att de inte riktigt lyckas få till det här. Nej. Gamla pengar, för man känner alltid att det är för mycket effort.
0: Det är för mycket effort, för det är just det där som är gamla pengar. Totalt avslappnat.
1: Man bryr sig inte.
0: Lite trasigt och skitigt.
1: Exakt. Jag kan säga att den här borgaren lyckas inte alls med det.
0: Nej.
1: Det går inte bra för honom.
0: Attans, stackars borgare.
1: Ja.
0: Emma, du ser väldigt gammelrik ut i din kråsblus.
1: Du, den här blusen kostade 40 spänn på second hand, så det är ju mitt sätt att försöka passa in.
0: Och det är gamla pengar. Att inte bry sig om vad det kostar. Nåväl, Emma Johansson, du ska få ta över i klassisk förmiddag alldeles strax.

första satsen ur Alessandro Marcellos obokonsert i D-moll. Paolo Grazzi var solist här tillsammans med Il Giardino Armonico. Giovanni Antonini dirigerade denna musik från 1717. Nu första satsen i Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll.

0: Fabio Di Casola, Ophélie Gaillard och Louis Schitzgebel-Wang var det som spelade första satsen här ur Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll från 1891. Det var sista musiken i Klassisk morgon idag. Niklas Albertsson har varit med vid min sida och producerat programmet. Och jag heter Hans Christian Durran. Snart är det klassisk förmiddag med Emma Johansson, men först en uppdatering från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. Sju avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De två männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jules Sylvain skulle man kunna tro var fransman, men han var svensk. Hette egentligen Stig Hansson. Sylvain var bara ett fancy pseudonym. En överklasspojke från Södermalm som rymde från Lundsberg bland annat, privatskolan. Han ville ju ägna sig åt musik, den här killen. Spela piano. Målet, att bli Sveriges största schlagerkompositör. Han komponerade bland annat klassiken Tango Cavalieren. Och idag skulle han ha fyllt 126 år. Så jag, Emma Johansson, har inlett förmiddagsprogrammet här i P2 med hans La Petite Viennoise, den lilla vinerflickan. Kristina Widegren var solist och Anders Dahl dirigerade Sami underhållningsorkester. Men nu är ju det här inte schlagerfestivalen, utan klassisk förmiddag. Så vi lämnar Sylvain för den här gången och går vidare med Johann Sebastian Bachs första violinkonsert. Man vet inte mycket säkert om hur eller varför den kom till, men det vi vet är att den verkligen klarat av tidens prov. Det är tre eleganta satser med en rätt sprudlande första. Och nu är det Isabelle Faust och Académie für alte musique som framför dem. Varmt välkommen!

Det är mycket möjligt att det var Johann Sebastian själv som var solist när det begav sig. Bach, han gillade att spelande leda orkestern. Men i den här inspelningen från 2017 var det, av förklarliga skäl, inte honom vi hörde, utan den hyllade tyska violinisten Isabel Faust, tillsammans med orkestern Akademie für Alte Musik. De spelade Bachs första violinkonsert. Och med det bakom oss har det blivit dags för oss att filosofera ett ögonblick över drömmar och över verklighet. Gör det människan egentligen gott att drömma? Eller gör det inte det? Som den millennial jag är tänker jag på partiet i den första Harry Potter-boken när vi pratar om det här. Harry, han hittar en magisk spegel där man får se sin allra högsta önskan bli verklighet. Han ser sig återförenad med sin döda familj. Men rektorn Dumbledore avråder Harry från att gå tillbaka dit till spegeln. Säger ungefär att det gör det inte gott att försjunka i drömmar och glömma bort att leva. Det kanske är lätt att hamna där. Att fastna i

Här fick vi också med 1710-talet när La Festa Musicale spelade första satsen ur Francesco Venturinis svit i A-moll. Vi ska höra musik ur Richard Wagners Tristan och Isolde, som ju är mäktig musikdramatik på många ställen. Men vissa av musikstyckena, eller vissa delar ur Tristan och Isolde, börjar väldigt, väldigt svagt.

Isolde är prinsessa från Irland och hon har en släkting, kanske morbror, Morholt, som har dödats i strid. Hon ska giftas bort med kung Mark från Cornwall i sydvästligaste England. Riddaren Tristan är kung Marks systerson och även Morholts baneman. Och Tristans uppdrag att föra Isolde till bröllopet med kung Mark är hela bakgrunden till legenden om Tristan och Isolde. Jag vet inte om det finns någon tydlig sensmoral i den här kärlekstragedin, men det finns en poäng i att om du tar med dig en flaska dödligt gift och en annan flaska kärleksdryck till sjöss, så märk upp flaskorna väl. Julia Varadi sjöng Isoldes kärleksdöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde. Den gamla storsångaren Dietrich Fischer-Dieskau dirigerade tyska symfoniorkestern.

Kardemimmit sjöng Hius Helja av Anna Wegelius, som hon framförde tillsammans med resten av gänget, Jutta Rammel, Maja Pokkila och Leni Wegelius.

Tredje satsen ur Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll. Håvard Grimse, Björg Vernes Lewis och Hans Christian Brahein spelade. Skriven 1891. Vi ska från klarinett-trio förflytta oss till pianotrio. Skriven av Franz Schubert.

0: Lars Vogt, Christian Tetzlaff och Tanja Tetzlaff spelade andra satsen ur Franz Schuberts piano trio nummer 1 i B-dur. Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi nu har blivit dags för Kulturnytt. Rasmus Grosin, det kommer att handla om svensk films framtid.
1: Det är ingen liten fråga, Erik, och som det verkar inga enkla svar heller.
0: Nej, det är klart. Det är vi från P2 på Hemvägs sida är ju mest intresserad av. Nej, vi är intresserade av mycket, men det är klart att filmmusik är någonting som vi är intresserade av. Det kommer inte efter Kulturnytt, då blir det musik av Henrik Wieniawski. Men först ska vi få veta mer i Kulturnytt.
1: Svensk film är i ett avgörande skede enligt en rapport från Svenska Filminstitutet. I rapporten lyfts ett behov av en modern filmpolitik för att bevara svensk film som de menar står inför flera utmaningar. Anna Kroneman är vd på Filminstitutet.
2: Det är liksom stora varsel, det är hantverkare som lämnar branschen. Alltså de duktiga talangerna, de arbetar ju i andra länder. Och det är ju väldigt sorgligt för ett land som har varit en sån otroligt stor filmnation.
3: I mars 2025 tog regeringen emot filmutredningens betänkande. Och Svenska Filminstitutets rapport är den senaste i en rad av påtryckningar från filmbranschen som vill se förslagen, däribland en ny filmfond och en avgift för utländska streamingtjänster förverkligas. Regeringen väntas presentera en ny filmproposition nu i juni.
2: Jag vill inte spekulera innan den här propositionen ligger på bordet. Men det är klart att jag är orolig att den inte innehåller några nya pengar till svensk film.
3: I en skriftlig kommentar till Kulturnytt skriver kulturminister Parisa Liljestrand citat: "Det jag sagt tidigare kring tidsplanen för detta gäller fortsatt. Det vill säga att regeringens ambition är att kunna lägga en filmpolitisk proposition på riksdagens bord innan sommaren." Slutcitat.
1: Reporter här Ellen Kavalin. Skådespelaren Gwyneth Paltrow har orsakat en proteststorm på sociala medier efter sin medverkan i en reklamvideo för ett fastighetsprojekt i Israel.
4: There's a reason the world's most iconic buildings are by a park. 51 Park.
5: New York?
4: Herzliya. Israel.
6: Kritikerna menar att det är smaklöst av skådespelaren att marknadsföra ett israeliskt lyxbygge samtidigt som det pågår en humanitär kris i Gaza och Libanon. Och många kopplar nu ihop den kontroversiella reklamvideon med att Gwyneth Paltrow nyligen uttryckte sin likgiltighet inför politik i en podcast.
7: My husband thinks I'm a Republican. Which I'm not a Republican. I mean, I don't feel anything right now to be totally honest with you.
1: Reporter här Johanna Ise. Vi stannar i Israel. Den franska reporten Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Detta kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till fransk territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Ett besked som i sin tur kom samtidigt som Frankrike tillsammans med Norge, Storbritannien, Australien och Kanada utvidgade sina sanktioner mot just israeliska bosättare. Nu till sportens värld. Pausunderhållning i finalen, 2 officiella VM-låtar och 3 invigningsceremonier. När fotbolls-VM drar igång ikväll får kulturen stor plats. So we say hey, when I'm gonna break, yeah, we're standing here today, 'cause it's more than just a game, it's our DNA. I natt släpptes den här låten, DNA, som enligt FIFA är fotbolls-VMs officiella hymn, med bland andra supertenoren Andrea Bocelli och DJ David Guetta. Låten får live-premiär ikväll på Azteca-stadion i Mexico City, när det som enligt sportjournalisten Erik Niva är världens största kulturevenemang invigs. Men det här är ju bara den första invigningen och den följs sen av de övriga värdländernas dito. Dagen efter körs nämligen en liknande show i Toronto med bland andra Michael Bublé och Alanis Morissette innan Katy Perry med flera knyter ihop invigningssäcken i Los Angeles mitt i natten till lördag svensk tid. Men vad hände då med VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy? Ja, men det är den officiella låten, medan DNA alltså ska vara den officiella hymnen. Die Die, den ska framföras på den Super Bowl-liknande eller Super Bowl-inspirerade pausunderhållningen som avslutar VM-finalen, där även Madonna och K-popparna i BTS medverkar. Sist i Kulturnytt, VM-invigning med Andrea Bocelli, då kommer P2-publiken sitta klistrad, va Erik?
0: Ja, jag får väl nästan citera vårt samtal för 5 minuter sedan, att fotbolls-VM är ingen liten fråga och den saknar också enkla svar. Tack, Rasmus Grosin.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Den här torsdagen är min sista direktsända torsdag innan jag går på semester, ska sägas. Ni kommer få ta oss väl hand om av Emily Sigelius under några veckor. Sen är jag tillbaka igen en bit in i juli. Och den här, vår andra timme ikväll, började med Polonäs briljant i nummer 1 i D-dur av Henrik Wieniawski. Då hörde du Itamar Golan spela piano och Maxim Wengeroff som spelade violin. Sen var det båtsång Barcarol ur Sommarbilder från Tavastland av Vöjny Raito. Det var Tapiola Sinfonietta som spelade och Thomas Ollila som var dirigent.

Jag får börja med att beklaga ett tekniskt missöde från min sida som gjorde att du under första minuten av det här stycket också, förutom själva musiken, hörde vad, hur det låter lite grann i studion under en låt för att, eller ett musikstycke. För det vanligaste är ju att jag förbereder uttal, det vill säga hur jag ska presentera och förklara och berätta vad du precis har hört. Och här handlade det om en fransk kompositör jag inte spelar så ofta, Déodat de Séverac, och det var Beigneux och Soleil som Serena Valuzzi framförde. Så det är, och sen lite grann också ljud från ett tangentbord. Så det gav en inblick i hur studiearbetet pågår under tiden. Men det ska inte ni behöva få höra, och det ska ni inte få höra nu, för nu ska vi lyssna på Garabamama.

Du hörde Garabamama av okänd upphovsperson. Det var Trio Dakali som sjöng och spelade tillsammans med The Kronos Quartet, Kronoskvartetten, en ensemble som inte drar sig för att tänja på gränser eller söka intressanta samarbeten. Och det finns en stråkkvartett i Sverige som det går bra för just nu.

Carl Jenkins hade skrivit denna konsert för euphonium och orkester. Euphonium, som tillhör samma instrumentfamilj som bastuban, är en tenortuba helt enkelt. Solist David Childs.

Stéphane de Gou, bariton, sjöng Au cimetière på kyrkogården ur Hector Berlioz sångcykel Sommarnätter.

En romans för klarinett och piano av danska tonsättarinnan Tekla Griebel-Vandal. Vi hörde Tommaso Longhi klarinett och Martin Kvist Hansen piano.

Vokalensemblen Voices of Scandinavia sjöng Stjärnorna med text av Karin Boye och musik av kvällens yngste tonsättare Emil Sundberg, född 1990.

Jupiter-ensemblen i John Dowlands Lacrime Antique från början av 1600-talet. Dessförinnan Maurizio Pollini i ett preludium i e-moll av Frédéric Chopin.

0: När den nystartade ryska balletten i Paris 1910 ville ha en ballett byggd på den ryska folksagan om eldfågeln, så vände man sig först till tonsättaren Anatol Liadov. Men när Liadov inte levererade så gick budet istället till Igor Stravinsky. Här hörde vi prinsessornas ringdans ur Stravinskys Eldfågeln.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mats Widlund spelade första satsen ur Gunnar de Frömmeris pianosonat nummer 2 från 1968. Och så blir det ballett igen, nu av armeniskt ursprung.

Cincinnati Pops under Erich Kunzels ledning. Vi hörde ett adagio ur Aram Khachaturians ballett Gayané från 1942. Den som ju bland annat innehåller den berömda sabeldansen.

Margaritki, tusen skönor, ursprungligen en sång, här i arrangemang av Jascha Heifetz för violin och piano. Tonsättare Sergej Rachmaninov och exekutörer Alexander och Olga Sitkovetsky.

The Gesualdo Six under ledning av Owen Park sjöng Oh Little Rose, Oh Dark Rose, en komposition från 2018 av kanadensiskan Gerda Block Wilson.

Ingvar Lidholm skrev Pastoral i skogen för flöjt, orgel och vibrafon 1988 som 50-årspresent till skulptören Lenny Klarhäll, som bland annat har gjort minnesmärket i Lunde över de stupade i Ådalen 1931. Här hörde vi trio Tribukait Pettersson Berg.

Peter Tchaikovskis meditation är ursprungligen skriven för piano. Här i ett arv för kontrabas och piano. Vi hörde Eugene Levinson på kontrabas tillsammans med sin maka Gina Levinson på piano.